ache ene anope yi edamase so ene ye meminda aye humbo so me naka ni etoso edionu enson ene ewomu no afimpi no ene edionu enson no nsia abapa ho sima eduanan enwotwe na ebreso ye wose ye de kukra ntumi dwumadie ebrewo efri sabri ye kwapem se no nwotwe ebebo ene esi adwa na ye de dwumadie abrewo na wotwe ensemu akoso na ensem so koso wo man ga na mu a na wose ebreso a eda ye ni na nyina na wotwe no awie ye ye bom kompo ehwe gini maako ni ye wose nkomotwetwe ebamu no mpanimfo efa wo ho interview sa horo na ese ye de amamo ena no pay so ya ba bia na ne de wonim se se ye wo bibia obi e boni tew na obi akotwei se nwumre no nwotwe no ebo a firi no nwotwe koro no Ghana Blasters the Blasters of Ghana se ni obekan bia no ye wa kansie ye wa kansie pa ya che se enei no ye ni Croatia fo e di si ani eti ye bo wiya nkunimdie na wose ba nkunimdie na eche se ye hwe ani mu se betumi aba ene e coach na aboya no ho ba se adwuma pa Ghana fo de she ne nsa ne ye se obe me ani age so no anka se nimdie a ye di ntwoso de ani gye ma nti na ye wose nkunimdie no a ena ne eba nti na nwumre yi e ma nti ejina kuno ya obia ya let ebehwani ebekoso ebehwani so far ni omame ehu ne de kyerɛ sɛ sɛ ene obi di akukuduro gyina akukuduro mu ka sɛ ene ebe yi a na ye wo sentia ye ka no e sɛ kane na nanka ye ka ne sɛ ya na obi ka obi kura be test wa ka sɛ ne de so ne de bibia tumisi na nani ye pese tumisie ne se ye bewie no na Blasters of Ghana ye nkita kura no se one go project ene ye debe kwa ne kita mu se ne bi beba beka ho so a ne kita mu se draw no so so a ba bi ye wose ye fa bia na nka enya ba akumie nu nu anka ye na se ye gyina mu a na wode ball no to nchen a na wotwe MPP amanyoku no enhye mu omko ye ye a omo kire se enkrataa bebree ene won saka nipa bebree bu afu e kire se former MP for Asin Central ne utterances bia wo keka no publicly e yade a amanyoku no wo de

0: aye ena minua bema na se se ye drumu e wo Denmark no no Mr. President si wo tie no se ene Ghana bering ye west kra be ye draw na se ya repa de Mr. President se enya de se ebesi me da production team no ase kwakutum ene di animu honhum nipa odi animu den ena ene etiefo Moses ena edi animu ohene amponsa Moses mu ene aji so kwoso afi David o wa kwoso e unchu e de ase yudi da bia ye no papa ka so se meba Moses ososo ni Moses na benya kura so di Moses yu na se mpaboa na asase agya so ye asase konkron ohene amponsa Moses na blof din no no O ma me sa bre owo na jamodo owo ma Mose no na odidi we ya to a unyini ya se mempempe kakabo na Mose ne kakabo de ehin na ye Mose ne kakabo Mose ne ye Suzy ebi awo bi a ye chia papa nka se Susanna te chire den ene wantumi ama ena ni odi mitum live wo Facebook se ye YouTube social media ndie ba bia wo shi a ye bia no Eni otwa ye pulisa no otwa mesa webi mevis malaika onne de atumu ewo honomo yedana se papa misumi din e de akria boachewa yiadom jp enwumre ne ebesie bia no na wotwa ye besimu yi eno a ne yede be nantimu a kosi se ye next match ne bedru honom na yede akonti na de ene ye ne ene ye ne Ghana eni Croatia kwagu Bon no e sha se no nwotwe ana no nkon Ghana time no 9 ene ye 9 eti ya cha no e mo be 11 de no bi ehu ne ho ano by 11 no na se wo awuti eti mo hwe na kena na anye se na ya nwie ntem ti nment man kwa so 11 ebi mu da 2 eti e mo 11 de na se ya wie na obi ehu ne last se sabre no unipa kro se bia enchiches kakra na abewia anonom nka ho enchiches anonom nka ho yede mu asi ebusia yede masi obrapani begye adwa na yede adom cha show no atwaso and did the dusty ebegye adwa na watwaso munyimfo na ne mfasie ya medin akwia boachewa yiadom jp yede asadama dbs roofing sheet medical kachew se ene Ghana mantemu ahodo no kakra ye wuram eti ne se ye kumasi o se ye takra di o se ye tamale ena nkran ha headquarters no dbs roofing sheet se bra begin chance a kala opene ye de ema wo ye ma 20 years fading warranty 10% discount no so promotion no ye jinam tu kotobi se bo no ye hwehwe mu kama ena ye de ema wo manuasi
1: FM